sasa nini awa bebe la nyonka kizari ye ya fama ala koso tila koso ulonera ni kalon ni ala makiti koko la dunya okote sekake ala ilahinera ala jigironya.